zamila fi daraydi di liggéey yonent fi ci aduna di ko liggéey ala xati gën kër nga xamni khidma bi nek khidma mustamirra khidma mutawasila lolu fi la sop mëna yé ndax bu doon bu rutu nak mom nga xamni mom motax wax ni khidma bi dafa bari wote dafa khidmatul rab khidmatul khadim ak khidmatul khadamil khadim ak khidmatul wa parce que al khadim mom yakhribu rasul ñina ñu yakhribu nak khadimul rasul aw khudam khadimul rasul rek ñew dafa sewta bokul mom yonent bi la liggéeyal mais liggéey bi bëgg ci dara dem ji sopp rek te dafa bëgg diko liggéeyal ba faaw diko liggéeyal ci ñaari kër yépp diko liggéeyal ba ajra kuy liggéeyal ba am récompense kay xana bu doon ci xelu doom adamay japp bu dem ajra kay xana da ngay sant rek di gërëm dafa ajri bi ñëw na sawab bi ñëw na jaza bi ñëw na waye dafa bëgg boba diko liggéeyal fofu motax mu ne wati ali bi jahi fi darin khadimahu wa zamilahu waxat ci sant bi ci top allahumma salli ala sayyidina wa muhammadin sadiq bima amara allah وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاه كوني في الدارين عبد الله وخديم رسول الله نياري كري ماكوي ليغييل ديكو دي جامو يالا تي ديكو ليغييل لا سيرين سيدي واكاي بارك الله بارك الله جير جير بارك بارك جير جير بارك بروم جتاي بي كن نيونا مو بارك دا امنا باي nga agale rek barke jere jeuf mom sama mbokum darou salam la bolé ci tour bi motax dama ci gis ben tour dama ci barké roya ndax seen bi dafa am fu mi julé ci yanté bi ci bu xaramul xidma baag ci muhammadul ma'mun may nako na ci profité barké wala ci man que même mom lañu tuddé wax né ci même téré bobu rek allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa lana wasilatina ilayka muhammadin al-ma'mun wa ala alihi wa sahbihi wa ta'al kitabi hadha bi ja'a 'indaka sirran masnun yalla nako yalla defal te yalla tabul ci sirran masnun goge bu xadamatul khidma da fay tire bu kema ne señ bi da ci jefani ko bar yo xamne ak tru yo xamne ke ni mutu wax fuko señ bi xame way lu yebe la bati persak bati turk ak ay bati ay baraklit ak muz mag yo xamne mo ken xam lu mbeul da ay way le kilifa ko bax nga waxon rek dafa bokku bu bax neena def masjid laaj wajuram ci kangami seug bi nekkon jarim la dakoy laaj ba xam bobu bu xadamatul am ndax la ko don jangal bar yu kemané shadatu tajazzadu bar yi mu ne ko way seug bi bay seug bi don xam yi bat ma ngi jikko ci laaj bi sax ndax seug bi musa genn rew mi danaka jangi te mo jangal bopam wala ci ep te yi bat do gis ci mun jit su lako mak firul do xam lu mi firi mu ne ko he dom seug bi jangewul fi waaw seug bi jangewul fi waye moy badi rek ay mag ak mous ak baraklit ak yarqlit ak yo xamni do xam batti mu ci adna te lepp tour lu ci tour yantou sallallahu alayhi wasallam yi ay mo personnel yi ay mo grec la yi ay mo ay mo latin la yep mu koy wolal fal mu koy melal serigne bi kon gannaaw mu xam dal ma amul tut nako ñu barkelu ci rek ñaan yalla def jox serul masoon te tabal ci ñun ñep rek rabbil barakati ñu leneen lek ci moy serigne bi khidmatu sheikh khidmatu rasul sallallahu alayhi wasallam dafa am ay mawasafat lu tiagee do dafa nek xidma nonu xidma bi teunk na ci juroom mbir xidma bi yonte bi ko sant serigne touba xidma bi karama la dañ ko terale serigne bi xidma bi yalla ko tan xidma bi tahaddi la manam dañ serigne bi da cey defi ñen ñi xidma bi da fay sarsarale lolu moy lan خدمة بي صلى الله عليه وسلم مكو ساكوتي يالا رام رسول الله من إلهي كوني خديمه وعبد الله دوم سيرن بيكو بيند مولا راني يورنتي جاب مو ساكوتي يالا سيرن بي نيك خديمه نيك جامو يالا نيك جامو يالا مو نيك خديمه كون بي طلب من الرسول ركيت يوتي بي ركيت ركيت لي ندوك ركيت كو باخ كيك لا بوك نيك سما خديم يالا كي مان غاي باخ يبر نانفلو واي كي لا تان صلى الله تعالى عنه كرامه لا wa bo tax seigne bi ne rama rasulullah min ilahi kawni khadimahu wa abdullah dalde taslimu baqin qadali sawaba ala alladhi awrathani sawab ala alladhi talaba kawni al khadim lahu salama dil bari taqdim mum ci fam mo sakku ci yalla mo nek diko ligue ta amna sawab amna ajr amna jaza khidma bi karama la akramanil baqi al qadim bi anani al abd al khadim yalla ko tan teral ko teragu kon grad la jage nu kum nek mi nek khadim rasul dedet
yalla ko tanal defal ko.